0: av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis er for høye, at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
2: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje er litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug er.
1: Det sa politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. september, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Kuttet ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene i denne omgang fikk du av Katrine Nybø.

0: Det føles nesten som starten på et norskspill med Berlins Take My Breath Away. Men festen så vidt I gang. Fredagsfesten hos oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Britt Bøysen, Andreas Jakobsen Måvik og Marianne Åkerman leder an og lover stor variasjon temamessig. Og jeg tenker at det sånn en god fest skal være. At det liksom dreier seg om mye forskjellig. Mange forskjellige samtaleemner. Vi skal til jordbæråkeren I Bø. Vi skal til kommunens fjerning av den mye omtalte båtflotta I Horten. Vi skal snakke om fotball og NM I utendørs trening. Og så kommer vi heller ikke utenom den overraskende avgangen til fylkesordføreren I Telemark. Og så blir det konkurranse. Radioen allerede pakket inn, klar for å bli sendt ut, men jeg mangler en adresse da. Mer om det om litt. Nå blir det fest. Meramon!
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ole Bør er det som har sunget Echo Chamber. 2299 personer følger Caroline Erdal Stoli på veien fra Tønsberg til Valencia I Spania. Ikke fysisk vel å merke, men på Instagram-kontoen Caro Sykler. Tidligere I uka så fortalte vi om den 26 år gamle ingeniøren som har bestemt seg for å sykle 300 mil og samtidig samle penger til Norsk Luftambulanse. Dette en takk for hjelpa da hun brakk beinet og måtte bli hentet av redningshelikopter på Gaustatoppen for 3 år siden. Jeg snakket med henne I går ettermiddag på tampen av en lang dag på sykkelsetet, og da var hun ikke helt sikker på hvor hun var.
1: Akkurat nå så jeg et eller annet sted mellom Bremen og Münster I Tyskland. Ja. Så jeg sitter I et busskur midt I skogen.
0: Hvordan har sykkelturen gått så langt da?
1: Du, den har egentlig gått over all forventning. Den startet litt hard. Jeg hadde en ganske hard andre etappe på 180 kilometer, som ganske mye lengre enn det jeg noensinne har syklet før. Så etter det så var kroppen ganske mørbanket, egentlig. Men så har det gått seg til. Prøver å sykle relativt rolig, sånn at jeg ikke tar meg ut alt for mye.
0: Mm. Ja, for hva krever dette mest av hodet ditt eller kroppen din?
1: Absolutt hodet. Selvfølgelig kroppen, man merker det jo på kroppen også. Nå har jeg jo ikke trent meg opp til denne turen. Frem til turen så har jeg hatt kanskje 2 sykkeløkter I uka. Ikke sant? Og det jo egentlig ikke nok for å skulle gjennomføre en tur som det her. Men det å stå opp kjempetidlig hver dag og vite at du skal sitte på det sykkelsetet, som ikke det mest behagelige å sitte på heller, I 6 til ja, kanskje 10 timer da, før du ferdig, jo selvfølgelig tungt mentalt.
0: Du en grenseløs optimist som legger ut på en sånn tur som dette her, uten å, liksom, som du sier, uten å ha trent deg opp?
1: Ja, jeg jo kanskje det. Det jo kanskje ikke så mange som hadde begitt seg ut på en tur som det her. Bestemte meg jo for å gjennomføre denne turen her 1. juli. Så det nok ikke så mange som hadde begitt seg ut på det så fort. Da.
0: Men har du hatt noe trøbbel underveis, eller har det gått greit sånn ellers?
1: Litt trøbbel har jeg hatt. Jeg hadde litt trøbbel med giret på sykkelen, framgiret, som egentlig røk et par uker før, altså vajeren da på giret, røk et par uker før jeg skulle på tur, så fikk jeg fiksa den. Og så det sånn at når du har byttet vajeren, så skal du helst etterstramme den også. Så den hadde da blitt litt løs, og var veldig usikker på hvordan jeg skulle ordne det her, for jeg ikke noe flink til å mekke på sykkel. Men heldigvis da ved hjelp av både litt research selv, men også hjelp fra de som følger meg på Instagram, så klarte jeg å få stramma den vajeren. Så nå går giret, altså giret har aldri vært så bra som det nå, så det helt nydelig.
0: Det sånn rundt 2300 som følger deg på Instagram, eller kanskje det har blitt enda flere nå, men hvordan responsen da, i tillegg til at du får hjelp, tilvis?
1: Responsen kjempebra. Jeg har jo lyst til å potensielt inspirere andre til å gjøre ting som de kanskje ikke tror mulig å gjennomføre. I tillegg så det jo utrolig bra med den fine oppmerksomheten med tanke på spleisen jeg har startet, at den får litt mer oppmerksomhet, jo helt nydelig.
0: Ja, for du samler altså inn penger til Norsk Luftambulanse, det ikke noe vanlig ferietur dette her. Hvordan går spleisen?
1: Spleisen går jo kjempebra. Veldig mye bedre enn forventet den også, så det utrolig kult. Og da jeg satt meg ned og skulle lage denne spleisen, så vurderte jeg å sette grensa på spleisen til 20 000. Og det vi jo langt forbi allerede. Så det kjempekult, og det også en stor motivasjon til å fortsette.
0: Vi oppfordrer folk til å følge deg på Caro Sykler, og komme med oppmuntrende heiarop, så at du får enda mer inspirasjon.
1: Ja, det må dere gjøre. Det hjelper veldig på.
0: Du kan følge Caroline på Instagram-kontoen som altså heter Karo Sykler, med K da, Karo Sykler, 2347 nå. La deg inspirere til å gjøre noe du ikke helt har trua på at du kan klare, kanskje, muligens. Taylor Swift nå. Dette The Fate av Ophelia.

0: So for all the Swifties, Tilly Mavra, Decker to Piddle Viron, and Taylor Swift, so the fate of Ophelia. Må nemlig innom og si at det blir jo strekkoderulett også I dag da. Det var så gøy I går å få innblikk I hverdagen deres. Altså, sånn oppsummert da, så var torsdagen preget av klesvask, husvask, hengekøyhvil, shopping, hverdagssyssel rett og slett. Mye mat og drikke sånn på ettermiddagen. Og da lurer jeg på, gjør dere I dag da, på fredag? Grip tak I det du har for hånd, og så sjekker du strekkoden på det, og så sender du meg de tre siste tallene I koden. Jeg har gjort det samme, og den av dere som kommer nærmest mitt tall, stikker av med en splitter ny radio før klokka blir fem. Meldingen sendes som vanlig I appen NRK Radio. Send inn knappen, den finner du når du logget på NRK. Har du ikke profil, så kan jeg anbefale det. Den funker på alle NRKs tjenester. Radio, TV, Yr og NRK.no selvsagt. Strekkoder du rett altså. Sjekk strekkoden på noe du har I nærheten av det. Send meg de tre siste tallene I koden.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, her I det klokka har passert 14:30, og vi skal se hva som rører seg I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Aktivitetsparken I Skien fritidspark stengt I dag på grunn av ammoniaklekkasjen. De som har bestilt aktiviteter blir kontaktet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark etter at Sven Tore Løksli trakk seg tidligere I dag. Riis-Johansen sier han trist og tom, men mener Løksli har tatt et riktig valg. Han forteller at det har gått rykter om saken, og at han selv konfronterte Løksli med disse ryktene I 2024. Da fikk han beskjed om at det ikke var noe I ryktene. Hvem som blir ny vara fylkesordfører, det ikke avklart. Og I Horten så har kommunen og politiet satt I gang en stor aksjon for å fjerne resten av det omstridte båtfølget ved Løvøya. Kommunen mener fartøyene utgjør en risiko for miljø, sikkerhet og kommunal infrastruktur. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen, som står bak organisasjonen Cooperative Mobility Foundation, har truet Horten kommune med et søksmål på opp til 300 millioner kroner hvis de tar båtene. Emanuelsen får beholde båten han bor I, dersom den blir vurdert som sjødyktig.

0: Marion Woodseth var det som sang Når taket brenner. Det tar seg opp med litt trafikk på ettermiddagen på en fredag. Det allerede ganske tett trafikk sørover på E18. Ja, et lite, pittlite stykke inn I Telemark fylke, så starter køen ned mot Langangen. Så det ikke så mye trafikk ellers altså. Det meste ser ut til å gå veldig greit. Det noen tog ut fra Oslo som litt forsinket, som kan få litt konsekvenser sørover mot Skien. Men ja, jeg anbefaler bruk av appen Vy. Appen eller nettsidene, altså enten Vy eller Go-Ahead da, hvis du skal ta toget I dag. Været I dag, det la jeg rett og slett Ingrid Bensen få lov til å snakke litt om.
1: Veldig sky å være for øyeblikket, sånn stort sett mellom 18 og 20 grader og rolige vindforhold opp I en frisk bris fra sørvest på kysten. Ja, jeg har håp om at det blir litt lettere skydekke etter hvert og at temperaturen kan stige opp mellom 20 og 22 grader. Så forhåpentligvis en liten bedring utover dagen I dag, og vind minker til vestlig bris utover kvelden.
0: Når det sånt vær, så kan man gjøre andre ting. Roger på jobb, for eksempel. Det vet jeg, fordi han har meldt seg på I konkurransen. Han skriver, holdt I et servantbatteri, hvor det var en strekkode, og så har han sendt de tre siste sifferne I strekkoden til meg. Han skal jobbe noen timer til I butikken I dag og I morgen også, men det blir en flott helg, tror Roger på. Det tror jeg også på. Bjørnar sitter og leser en bok med, som heter The Beatles, låt for låt, skrevet av Bård Ose. Den hadde selvfølgelig en strekkode. Det hadde også omslaget til strikkepinnene til Toril. Hun holder på med å strikke en Vestfoldkofte. Det er imponerende. Modig. Du vel kanskje en sånn strikker som da faktisk blir ferdig med prosjekter. Det også imponerende. Trude har vært på avfallsanlegget etter å ha ryddet opp litt. Og inni arbeidshandsken hennes, der var hennes strekkode I dag. Og så har vi fått melding fra Mette, som på vei til Charlottenberg I Sverige. Hun strikker, så jeg antar at da du passasjer, Mette. Det håper jeg I hvert fall, ellers du tidenes multitasker. Men god tur til Charlottenberg. Bli gjerne med I konkurransen, og fortell meg gjerne hvor du finner strekkodetallene du deltar I konkurransen med. Det veldig gøy å høre hva dere driver med på en fredag ettermiddag I Vestfold og Telemark, eller utenfor, hvis dere på tur ut, eller på vei inn. Altså, fortell meg hva dere driver med sammen med strekkoden. Ta det du har for hånden, og sjekk om det finnes noe tall der. Så sender du de tre siste til meg I appen NRK Radio. Dette gøy!

0: Back to you, Louis Tomlinson, Baby Rexha og Digital Farm Animals. Det lett å tenke seg nå at jordbærsesongen over. Det ser unøkkelig sånn ut I de pallekarmene jeg har med jordbær. Der det ikke med igjen, for å si det sånn. Det begynner jo å skrante på I butikken nå. Men... ikke over. Nå I august begynner den andre toppen. Det fullt mulig når bæra vokser og rødmer inni tunneller. Reiseradions Vebjørn Espeland fant jordbærbonden Tore Øygarn I Bø inni en tunnel tidligere I dag.
1: De 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange det av de?
1: Med 10 stykker.
2: Ja, så det et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter, og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det august.
1: Ja, nå starten på andre fløsje, så nå kommer det jordbær utover I august og langt ut I september.
2: Hva heter du? What's your name?
3: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
3: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere som plukker her?
1: Her det 5 stykker.
2: Ja.
1: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
1: Fantastisk.
2: Ja.
1: Kjempeflinke. Og det hadde ikke gingen uten dem.
2: Da jeg vokste opp, så var det... Senga Sengana, som liksom var jordbæret, var en annen sort også, var ikke det? Jonsok, kanskje?
1: Jonsok, mener jeg, var en stor sort, ja. Og så, ja.
2: Og så kom koronaen, og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbæret du har her nå?
1: Her inne dyrker med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
1: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
1: Remonterer han sort. Det betyr at den setter blomster og gir bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
1: Andre fløsje.
2: Det andre fløsje?
1: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
2: Og da kommer det masse, andre gangen det kommer masse røde jordbær langt, så langt auget ser nedover her.
1: Ja, det det, for nå hadde vi jo en topp I juni og I starten av juli, og så det planta roa seg litt ned, og så remonterer og kommer igjen en ny runde.
2: Selger du veldig billig da, når det fløsj, eller?
1: Ja.
2: Dropper prisene litt?
1: Ja, det kan bli topper, der det kan bli problem å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
2: Kan ta et da, sjekke, ta et som ser veldig rødt ut. Men det jo en del folk nå I siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn, og hva sier du til de?
1: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det ordentlig modent.
2: Også nederlandske?
1: Te og med.
2: Ja, nettopp, for de blir kanskje tatt litt tidlig.
1: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så både tunnelbær og frilandsbær synes jeg veldig gode, bare det må være modent.
2: Skal jeg smake det? Ja, veldig gode.
0: Vi var uten tvil helt innenfor, og jordbær altså så digg. Og da kan vi bare håpe at sesongen fortsetter fra tunnel og inn I våre munner. Deilig med jordbær. Her Lille Cæsar. Elsker deg.

0: Regnvær var det som sang søvnløs. En skolesekk, det kan bety ganske mye, spesielt for en skolestarter kanskje. I Vestfold så trenger hundrevis av barn en sekk til skolestart, noe som kan være en ganske stor økonomisk belastning for mange familier. Så nå, tradisjonen tro, arrangerer Kirkens Bymisjon innsamling flere steder I Vestfold. Målet, det 600 sekker. Hvordan ligger det an så langt, Andreas?
1: Ja, her ser jeg på en liten haug med sekker som har utrolig mange fine farger. Det to lilla, det en rosa, det en svart og en grå, så ikke det forløpig så det langt fra målet, men det noen dager foran oss nå med innsamling av skolesekker. Og jeg står her med Katrine Kristiansen og Linn Ambjørnsen I Kirkens Bymisjon. Og Katrine, hvorfor denne innsamlingen viktig?
2: Innsamlingen utrolig viktig, for alle barn synes det veldig gøy med ny sekk til skolestart, spesielt de yngste. Vi kan jo huske det selv fra vi var små, hvor gøy det var å kunne velge sin egen sekk til skolestart.
1: Dere håper jo å samle inn 600 sekker. Hva forteller dette om behov, Linn?
3: Det et stort behov. Vi har hatt innsamling gjennom sommeren, fått inn cirka 100. Så har vi nå cirka 500 sekker som vi trenger å få inn nå I løpet av noen få dager.
1: Og som vi snakket om før vi gikk på, så det jo ofte at de dagene rett før, da kommer det mye inn. Hvordan egentlig engasjementet?
2: Jeg synes engasjementet stort. Vi merker det har hjulpet på nå etter ferien. Da begynner folk å tenke at nå det snart skolestart. Jeg har sekker å gi bort, og jeg har sekker som jeg trenger å få nye. Så I morgen vil vi stå utenfor Valtorvet I Sandefjord. Vi vil stå på torget I Tønsberg, og vi vil stå ved statuen I Skjerri I Holmestrand fra klokken 12 til klokken 15 for å ta inn skolesekker. Så har dere noen til overs? Kom og lever.
1: Og hvordan fungerer prosessen når sekken har kommet inn da?
2: Da har vi egne dager I de forskjellige byene, hvor familier kan komme og så velge ut egne sekker.
1: Og hva betyr det for barn å kunne komme og velge seg sin egen sekk, Linn?
3: Det tror jeg betyr alt. Vi husker jo, eller jeg kan huske det selv fra da jeg var liten, den gleden og ja, hvor spennende det å få lov å velge seg ut den sekken du selv synes skikkelig, skikkelig fin, og ha den med deg når du møter første skole. Så dette betyr veldig mye.
1: Og nå står vi her på skattekammeret, og det mye plass til sekker her inne, men det mye kult her også. Altså. Men hvis jeg for eksempel har en sekk, eller noen andre har en sekk som ikke de trenger lenger, hva skal vi gjøre da, Katrine?
2: Om dere ikke har mulighet til å levere på lørdag I morgen, så kan dere komme innom skattekammeret I Tønsberg og levere sekker der.